0: ganske betegnende for kong Haralds lune avvepnende humor.
1: Takk for det, politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: Så vet vi at folk har samlet seg både I kirkene og også mange andre steder I landet vårt I dag. Ved rådhusplassen I Ålesund har mange møtt opp for å minnes kongen og for å sørge sammen I fellesskap. Vi møtte elevene Kaja Javorska og Sara Våge ved videregående skoler der oppe som var til stede på rådhusplassen.
3: Jeg ville ære kongen vår som dessverre døde, fordi han en veldig viktig del av Norge og det Norge står for.
2: Og Sara Våge, hva tenkte du når du fikk høre at kong Harald var død?
4: Nei, det kom jo for et sjokk for alle. Vi satt jo I mattetimen, vi hadde jo fått hørt nyhetene dagen før man hadde blitt innlagt på sykehuset. Men det har jo vært litt sånn det forrige året at han har vært litt inn og ut, så jeg husker at jeg snakket med mamma I går om at han kom jo sikkert ut igjen som det han har pleid å gjøre. Og så tror jeg det traff oss veldig hardt når et par medelever av oss kom bort til meg og vennene mine og fortalte hva som hadde skjedd. Det ble jo et sånn dropp I magen nesten, for ingen hadde forventet at det skulle skjedd så tidlig som det skjedde.
2: Det var mange folk som kom hit. Kaja, du litt overrasket over det, eller det naturlig, tenker du?
3: Jeg tenker det egentlig veldig naturlig at det så mange som kom hit for å ære kongen. Fordi han betyr veldig mye for veldig mange folk, og I hvert fall for oss ungdommer. Han den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det en veldig stor nyhet at han død, og at man kan komme hit for å ære han da.
2: Føler du at dette her skapte en reaksjon blant deg og dine medelever I dag?
4: Ja, det gjorde det. Det traff oss virkelig, for det jo det som Kaja sa, vi har jo ikke kjent noe annet. Harald har på en måte alltid vært kongen vår, og det ble så fort og uforventet at det var, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere selv, og jeg husker jeg sto jo med vennen min her ute og så nesten hele Ålesund samlet, og da sank det liksom virkelig inn hva som egentlig har skjedd. Det var liksom, det var tungt å komme hit, det var flere av vennene mine som felt et par tårer, mange som gikk og kjøpte blomster, for å på en måte vise hva sorg dette virkelig på en måte, hvordan det faktisk påvirket oss, som var mer enn det jeg skulle trodd faktisk.
2: Reporter her, det var Elisabeth Handahl Røsvig.
5: Klokka 21.28, og den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Og Mette Marit den nye dronninga I Norge.
2: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller. Alle som vil kan skrive en hilsen I forbindelse med kong Haralds bortgang.
5: Og så var det historiske bilder fra Oslo da folket møtte opp for å ta et siste farvel. Og på Slottsplassen så var det rundt 13 000 mennesker til stede, det melder Oslo politiet.
2: Og da snakker vi altså om en kveld hvor det begynner å bli mørkt og hvor det har regnet I hele dag, så det sier jo litt om behovet for å samles på en dag som dette her. Eivind Reiten, tidligere statsråd I regjeringene Willoch og Syse og konsernsjef for Norsk Hydro blant annet, kondolerer til deg I dag også.
6: Takk.
2: Du kjente kong Harald profesjonelt gjennom rollen din som politiker og næringslivsleder, men også privat. Hvordan vil du beskrive ham?
6: Først og fremst så det ordene varm og raus og veldig ekte som kommer opp som overskriftene, og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan kong Harald var I privat sammenheng, eller hvordan han var I den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder, alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
2: Hvor lenge har du kjent ham?
6: Mange ti år, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd I regjeringen hvor det var hans far, kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte I privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
2: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
6: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv. Og väldigt en dyktig jäger, väldigt upptatt av jakt, väldigt upptatt av viltförvaltning på samma måten som man är upptatt av sport. Inne I detaljerna, nysgjerrig och alltid lite spökefull när det enten det gick väldigt gott eller det gick väldigt dåligt på en jaktdag.
2: Ja, för det är många som har goda jakthistorier. Har du någon med kongen?
6: Kong Harald. Alltså jakthistorien är väl inte så alltså I den förstand att vi var aldrig slik att vi gick och snackat om de stora bragdene på den en eller andra måten, men det var ju ett hav av historier och han var ju väldigt upptatt av att vi skulle egentligen inte skryta av utbytte för dagen men vi skulle diskutera har vi haft en fin dag men någon gånger så jag husker en gång hvor en av de som var I närheten av mig och jag hade haft en väldigt lycklig förmiddag på jakt så gick han bort till kungen och så säger han till kung Harald att kanske du skulle la reiten få vara konge för ett ögonblick nå för jag hade varit väldigt vellykket och så säger han ja reiten kan gärna vara konge men husk det är jag som är helt konge sa han. Och det var sån kung Harald var på disse turene.
2: Upplevde du ham annorledes privat och professionellt.
6: Som jag sa, jag upplevde han som den samma äkte, engagerade personen. Men det är klart han har ju en roll att fylla när han var i det formella hjørnet. Men det var ju något av det som gjorde att vi blev så glada I kongen. Det var att han föreställde sig inte. Och när jag mötte han ofta på efter nyttår hvor han hade hållit en flott nyttårstale och så sa jag fina ord om hur välvalt detta var så säger han som oftast ja men jag sa det ju inte på någon annan måte än det, än det som är det är som det är säger han så vad är detta och massa om och jag tror den naturligheten var det som gjorde att vi blev väldigt väldigt glada igen
2: Så tog du emot kungeparet I ditt hjemdistrikt som hydrochef I 2007. Anledningen var öppningen av gasfältet Ormen Lange, bara en av alla industrisatsningarna kungen öppnat. Hur upplevde du kungens engagemang för norsk industri?
6: Han var djupt engagerad för norsk näringsliv och det som var väldigt viktig för kung Harald var att han var klar över och väldigt tidigt I sin kongegärning att det att vi kunde resa I utlandet särskilt med en monark från lille kungerike Norge det var speciellt det öppnet någon dörrar som han var väldigt klar över att han att vi inte ville få öppnet och det brukte han han ansträngde sig ju till det yttersta för att vara med och Ormen Lange I mitt hemfylke var en markering av att detta var ett väldigt stort norskt industriprojekt men han var ju ända viktigare vill jag säga si, när han var I Brasil eller I Asien och fick upp dörrar som gav oss möjligheter han har varit med på att bygga en del av den exportindustrin som Norge lever gott på idag
2: Vad kommer du att savna allra mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger I dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med han.
6: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han. Den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp. De varme klemmene, de gode håndtrykkene, det kommer jeg jo absolutt til å savne. Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå kong og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Håkon der nå, som bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært, så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald. men väldigt stor trygghet för att det kongeparet som nu går på kommer att ta det kommer att ta den arven vidare.
2: Eivind Reiten, tusen tack för att du kom hit till NRK Nyheter.
1: Det allerede skrevet sanger og dikt etter Kong Haralds bortgang, og en av dem som har satt ord på sorgen Maria Mena. Velkommen hit.